be alone me. I'm a professor. Eleyi ya tosi. Ata kuresi. Ha. Anoti ya anoti. Anoti lo. Aibo. Anoti. Koni kuru funori. Kade fila sese. Mba bi. Kodi si tolo bi wote. Kako ki rojo maruka. Kile. Owo no da rosha.